0: 나죠. 아, 그분 고상.
1: 최근 전교가 긴박しています. 시민의 반일 감정도 高まっている. 당신이 맡았던 것도 끝났나요?
0: 금고상, 부하는 ずっと 비밀리 행동했습니다. 捕らえた 공리士たちは 全て 皆 処分しました.
1: 漏れはないでしょうね.
0: 금고상, ご安心ください. 我々は 상하이 중을 見張ってます. 유키코사, これは
1: 捕まえた 공리士の奴らは ほとんど 関係ない. 本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。 ゆきこさんが 落ち去っているのは。 ドンフーバー。
1: すぐに殺しなさい。
0: ゆきこさん、 ドンフーバーのシナ軍の死刑については すでに聞いております。 ただ、 奴はフランス疎開の監察官。
1: メシター、日本とフランスは戦線をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。ドンフーバーは必殺殺せ。これは命令よ。
0: はい。
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドンフーバーを捕まえられます。
0: いえ。

0: どうした、将軍は問いしないか。
1: この品豚野郎、身の程を知らないやつ、帝国軍人への大きな侮辱だ。
0: 将軍閣下、どうかお考えください。これは帝国の大きな業績に関わります。
1: 駒子さん、帝国の業績は品豚野郎が守ったというのか。
0: 将軍閣下は分かっていらっしゃいましょう。上海の治安は異常なくらい混乱して、反帝国分子が広がって、市民までもが騒ぎ出すだけでなく、暗殺活動も増えています。もともと私たちと友好関係のあった明龍氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに、迫害にあったため身を引いてしまいました。劉志平は能力がないが、民を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になりますもし彼が何かに遭遇した場合、周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう。そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか。
1: 駒子さん、あなたの言ったように。
0: ありがとうございます、閣下。

0: クモカサ、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎しな人と戦う。
1: 武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: 連れてこい。
2: はい、
3: うん、はい。中村大臣、大太君，我来给你请来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓豆腐堡啊？抓不到的吧？我晓得豆腐堡在哪里的。我知道的。
0: 他在什么地方？